0: da.
1: Joj, vožnica, ovo mi je stvar, znaš, ono za otvorenu cestu, lagano, spušteni prozor.
0: Tako je, money for nothing, chicks joj, for free, ali to misli na chicks kao pilići.
1: Da, da, pilići ovi.
0: Da. Dobro jutro, 8 sati 11 minuta, 19,3. Cijela.
1: Da, gledam baš neki oblak bi trebao doći, neki kiš.
0: Pa došao je.
1: Da.
2: Pa nije još.
0: Gdje je?
1: Pa gdje tebi kiša u glavi, ali trebao bi doći negdje oko 11 sati, koliko vidim po onom radaru.
0: Ma ono što je sigurno da će doći, a to je naš Samir.
1: E, Samir će
0: naš, isto tako doći. Samir koji je naš letač, koji će se pridružiti našoj ekipi, kao što se upravo pridružila i Mirta Milas, koju ste mogli čuti evo prije 10 minuta, manje. 7 minuta, Samir će nam se javiti za nekih 15 minuta, vrlo zanimljive stvari će nam donijeti, nešto što se tiče vodostaja. Pa ćemo mi do tada jednostavno obaviti shopping. Nešto za pojesti za dobro jutro, a u međuvremenu dok čekamo Samira ide dobro
1: fit
0: jutro. Fit, zaboravit ću sve.

Stereo MC, to kod mene najavljuju. Stereo MC i Set It Off. Malo se zagužvalo izgleda na Trpimirovoj, to kod nadvožnjaka, da, nadvožnjak pa do raskrižja sa Vukovarskom, baš se izgleda onako polako, polako ide.